tana ta cha ja ti bium ga ye nie pon ne bina ha da de ye nie de yo ga na lu we ya na ha bio du lo ye nie o ga jo na pa la ne na ha la ye nie yo ga na lu we u du tha ma de ye nie de mo kho pa ne na ha ma e lo facebook pa ne na ha ma e de ye nie de na ta ga so at the bear yam la khoina khot nia la le yi ni the ne la ta ba ho pa ga ko le ya ja ga e ga da ne ma de yi ni de mi ne la yi ni o ga nga ne ga ko so la ja ga e ga the ma na ha da le le na lo ni ya kha no a de a kha a yam ji na la yi ni jo no pa na ha kho nia me de ye nyo de ye nyo he ga ne na ga ko ho ko ja ga e ga da ne nya ye nya ye ni ge la sa cho nya pa la yo ha ne nu jo ha ja lo e de ye nyo de tha ga la le ye ni venezuela le ko mi kho de ye nyo je la nge la le ni ana ni che nga na nga the ye nya u ji a ya mo la kho de ye nyo de micha milu lulanga je ye nyo lo micha milu wa yo du hanga de ga po na lo ye nyo te ti po te ma ngo lo le ni ni po la je sa ni holo lula tho lo le ye ni te tu so ho ne te tu ha me ni chu la khu nga de ye nyo de na tho ga mi che micha milu lula tho na lo ye nyo tho ga ku da maskat la khu pa na ma ga kha ye pho ti ya ji lo ti ya ko che ji lo mo ni kha ni la nga the ye nya lo ga he po mi cha mi lu lu la ho de ye ni de i sa ni he mi ne lo ye nyo nyu hu ma lo ye nyo tho yo mya ni pya ye ya mo nga de de po te lo di o thai mi kha la ho hu ba ye ni ne tha nya la la ma mi kha mi cha mi lu lu ne ku thi mo ke yo le ne ku thi mo nyung to to ja lu ga la ti po da sa le ga pya le nga le a du ya mo me men men ya mo me la ne ye ni te ga ku nda mas te ga la ku nda mas ka ku te ga te po la mi cha mi lu lu le venezuela le ku mi kho thu lo ye ni lo e kho ne ti nyung te ma ngo sa sa sa sa le lo yo mi a ne ti po te ho wa i sa ne je lu je mi ne lo ye ni o ga pya le nga je de ye ni de na inu la ye nyo te ga yo ma ya cho chi ho nge lo le ni cho ha si e de lo ye nyo ti ya ye chi ye ga ya mo ga de ye nyo na i ko la ko gu to ga te ta ne sa lu lo ye nyo ni ya ga je ni lo mo do na ne la sa lu ko ne a lo le ye ni ti pa nga ya ta ni che ga ye nyo lo nyum ga pya te de so nga de ta mi ko la ko lo ma mi ko me lu ne a de ta mi ko ko ni yo le thật ra cụ thể mới là khuya nhì yang à thì giờ lo gì nhờ thời thì những tệ đề ấy khỏi nè lo lấy gì nhì Venezuela lấy khuya mi khỏi là khuya nhì yang à chỉ giờ bên đường cái gì nhờ lo cho nó anh là nhờ cho yêu nhà là lo nhờ sung phái yo giờ nhờ trong cái gì gì nhờ những lo lấy gì nhì thời nè cho đủ mà già nhờ xa lúa đề nè mi chả biết lúa gần nè ya e do mi ne lo ye nyo te mi ne lo le ye ni lo inum na kho nia yom nya mi kho pho pa de ye nyo te ga venezuela mi kho le one lo cho han po ma e cho nya cho ba le ma e le one cho ba ne le nga de ye nyo de te ga ne kan sa pa cha cha pho pa ma e lo Switzerland, Spain, France, Portugal, Mexico, Chin, India, Brazil, Iran thực ra cho chúng ta thì cụ phải là không ai thể hiện nhà đó bà bà liên ở hiện như thực ra Venezuela là khu bà đỡ cho bà này lê ở cái đồ để lê lê ông ai thể hiện nhà đây em khỏi nhà đó là như thực ra rat và la qua ira là không ai thể nhà ít so với đồ lê thì đỡ nhà đó hiện như nhưng mà khỏi nhà xa lúa dùng nhà thì chẳng ai hiện nhà đó thực ra nhà mình già không mà khỏi nhà dùng nhà lo ye nyo ho bi na du ma kho ma yum nya lo yi ne te mi na lo le a pa pa kho nya sa lu nga de ye nyo de na te ga lo ye nyo i nyum yo ye de ma po mo nya te kho nya e mu a je ni jong a je ye nya lo te ga cho te ga te po cho che ho de lo le ye nyo ho lu nge ge nyang la je ye nya cho ha ya ho ga po ga du na kho nya lo le ni
si ở thờ áo mũ gà này ác xe gà gà nèo gà lê nhà phá gà ngà đê là thù loa gà ngà thầy yên nhà lò hờ gà hờ bùa ở gà đù ná khóa nèo hè đù đùa thị bò ngà thị yá khổ dê nèo mê dê yên nhà Venezuela mì khẩn là khuya hờ đà ná hèo mà yà mò hò ở thờ lò yên nhèo bà gà khổ ná nhì phá ở yá ở chế xung ngà khổ nè mê dê yên nhèo dê hờ ngà bùa gà đù ná lò yên nhèo thờ nè sùm mùa dê nì xì à dê yê nhà thêm mì nè lò hè gà ngà nè gà gò gà yê gà gà gà nà hà lù nà yê nhô lò yô gà nà lù lò cho hà yà mì nè lò gà mì khò lò khuê dò khò nì lò yê nhô thờ nè gà nè gà lò sà chò nè nè tè à dê yô hà nè nù dò hà dà lò ẹ lò yê nhô hè gà Venezuela mì khò lò khuê chà nà thị tè mà ngơ lò yô mì à mì khò xô ngà nè gà gà lò khò nì nhung thờ gà Venezuela mi khóng lê ơ nè cho bà nè liều ngà yê nhớ Venezuela thờ nà khóng hư bà phí kà hò bà mi khóng là khuê dà lùa mê đê yê nhớ đê thờ mi nè lo yê nhớ thờ gà thờ bò dô đùa yô gà nà lùa gà đùa lò yê nhớ gà nà lùa gà lòng sá cho nè nhà mê đê lê ơ lò dà gà ế gà đà nè nè bì xì bì gà ơ lê yê nhớ đê hè hơ nà khóng nè đó tao lù lo nhưng sợ ga vậy như này thằng chưa ai dám hơn là khoe lo ở giờ cả ai cả đã nhớ nè bị xì bị gạo để vậy nhiều hệ hơn cái này na lo vậy nhiều ai dám khá dễ là hơn lo lại vậy nhỉ đó cha thì biếm phở bị na hà đào nè lo lại vậy nhỉ thờ ai ấy cha ga lẽ bị na hà đào mà để vậy nhiều để ngài mà đồ hơi gà gà có lùa giảm nhớ cho mẹ giải khả ngà yế nhé nhung chọn nào lọ yô khả nà lùa dù mù cho xa đồ lọ khớ dô đà lọ đề yế nhớ đề gọi yế mà đề ủ đù thơ mà